socijalnoj četiri. Katra FM. Partizona. Partizona na Katra FM.